ye maame Paulina ene ni nua ba eye mama T so mbeji on papa na wotweda wo habrona srasi abuzia ha ena mede mu besie mebre na yebre chenen so se nyame aduma ochina kene na na jase ene betena ya kisi yesu na ya ya mamre eni ya mani ya huu kumudie mifaya hinsem eni ya kika kahu jinami ya dumo china ipesa eshebio mamu nina munitio ajishie.